0: kasi asamu. Obi pedia yade kasi ya. Temi enana jibi di awurade din sere wo. Ebra wanya ne ema brani ntwom nko. Ensa wadaje. Ema obi ensa wadaje. Wan kasa enane bronsam nkuntia ho. Ema subamboni nkuntia. So much tonight. Say tonight. Oh God. Hear my cry. Hear my cry.
1: Hear my cry.
0: Release.
1: Special grace.
0: Special grace.
1: To deliver.
0: To deliver.
1: Say tonight.
0: Tonight.
1: I release.
0: The grace of God.
1: The grace of God.
0: To deliver.
1: To deliver.
0: Oh Lord.
1: Release.
0: Release.
1: Special grace.
0: Special grace.
1: Double fire,
0: double fire.
1: Rap and bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala,
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Adom 106.3 FM abusua donko abo apa ho meti no du mienu pepepe Dr. Collins Nyantechi ne Francis Amo ene di webre obra yedru su yebra yedin kai bosem ebra onsan yed live worship no abro yin yina yeji disi utredi ya mpwa yibi ama yen yeti asia katira madabo jimu na moja edi mwofru sani idi ya nate sasidam kwa ni edi mewra disansi uye na nadoye ewo hoda aminu amin pa enkai boba akum yunu miyese biya beka yinsa yedi chum tew ama wana yewia yede live worship no atwaso.